0: Аци Кондор у БТЦ-ю. Строковност, ки и заупате. Пријазност, ки вас видно причака. Резервирајте свој термин на acikondor.si.
1: За кратек спрејход у нрави, обишчите бресплачно поучно пот Блата Млаке. Пол други километр об рибнику Чернело, скози мочвирје и поплавни гост. Веч на visitdomzale.si.
2: Ej, Andreja, kam voda svoj auto na tehnični?
3: Se veš, u centar regije Astrzin, tamo rediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
5: Restaurancija in bar Divino.
4: Kristalna palanča, BTC.